posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: deten, mislim, i djeca ti, čerka mi uzme, mislim, uzme, to sam sad tako rekla, ali trebaš i posvetiti puno vremena, naravno, i pored toga i posao i glazba. Ja uvijek kažem da sam jako organizirana osoba i to mi jako pomaže, i tu je i moj partner koji stvarno mi puno pomaže, jer bez njega vjerovatno ne bih mogla i sad biti u glazbi već, tako da nekako to ide, nekako furam, ali stvarno jedva čekam tih, ne znam, ove godine imam 8 dana odmora, tako da jedva ih čekam, pa da ništa ne radim.
1: Da napuneš baterije za narednu cijelu godinu.
0: Da isklopim telefon i da nema me.
1: Da, vjerujem. Sigurno imaš već sada puno planova za ljeto, pa evo što možemo očekivati vezano možda potencijalno uz nastupe ovdje na, u našem varaždinskom kraju ili bliže okolici.
0: Ja se nadam da će Bitcoin nastupe ovdje u blizini, ali za sad imam samo tamo Slovenska Bistrica, Šentjur, Slovenija, tako da možda će, tako da mogu pratiti moje društvene mreže, pa možda se negdje vidimo, tako da, eto.
1: A nije ni to na kraju ljeto. Svijeta, na kraju kraja?
0: Ma nije, mislim, ali kad me neko pita, znam, to je sat i po, ali kad nešto malo popiješ i to, znaš, onda...
1: Da, onda je problem, onda je problem.
0: Da, doći na
1: Nakon Frajera pripremali se možda neka nova pjesma, rekla sam na početku, nešto za jesen, bit će sigurno nešto laganije, što možemo očekivati.
0: Već imam pjesmu.
1: Dobro.
0: Mislim, nije još gotovo snimljena, ali već je imam, bit će malo laganija, tako da, eto, ja se nadam da se vidimo prije jeseni.
1: Ja se iskreno nadam. Za sam kraj, kad bi trebala i mogla upisati jednom rečenicom pjesmu Frajer našim slušateljima i evo pozvala ih da je poslušaju, što bi im rekla?
0: Jednom rečenicom?
1: Da.
0: Vesela ili pozitivna?
1: Ja mislim da je to sasvim dovoljno.
0: Da,
1: definitivno sasvim dovoljno. To je našim slušateljima sasvim dovoljno. Za sam kraj, sad još jednom, imaš li možda kakvu poruku za sve naše slušatelje ili prije nego završi?
0: Pa sad kad smo u ovu doba, da iskoriste maksimalno ovo ljeto, da uživaju svaki dan, jer brzo će doći kraj godine, tako da nek si uzmu malo odmora i uživaju.
1: Hvala puno Nina što si došla, hvala što si
0: vama.
1: Nas posjetila, nema na čemu. Dobro nam došla još jednom i nadam se da se zaista vidimo uskoro, prije jeseni. Želimo ti puno sreće u daljem radu, kod kuće, privatno i poslovno, nema
0: hvala
1: na čemu i lijepi pozdrav.
0: Hvala.
1: Dragi naši slušatelji, sa nama je bila draga Nina Donelli. Vjerujem da ćete uživati slušajući njenu novu pjesmu Frajer. Budite i dalje uz 92.8.
2: Novo na 92.8.

0: Halo, halo.
1: Dobar dan, mene, pozdrav, Dragice, tu iz Budičaka. Može alfabet Marica?
0: Može, bude.
1: Ajde vam puno, hvala, čujemo se na veće. Bog,
0: čujemo se, živjeli, bog, bog.
2: Ko će moje pjesme pjevati, kad u njima živiš samo ti.
0: Puni se polako naša lista, dobili ste očito motivacije. Pa nastavite u tom tonu dalje. Jednostavno je, samo morate otipkati 042-505-505 i evo vas u eteru.
2: Te je moje radost moja, tvoje lice duša.
0: Halo, halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
3: Da li može jedna glazbena?
0: Izvolite.
3: Rodila se čer.
0: Molim vas, koja pjesma još jedan put?
3: Ali ima se to pjesma. Rodila se čerka Tatjana Dimitra.
0: A da, može, sad mi je, bude,
3: može,
0: imamo.
3: Može,
0: da.
3: Okej. Hvala lijepa.
0: Hvala vama, čujemo. Ajde, se, uživajte u pjesmi. Bog, bog. Ajde, bog.
3: Ovo je Ubrega, zovemo.

0: idemo dalje. Halo, halo.
1: Halo, halo, gospodine Borno.
0: Isto Josip, tako. Barbare. Josipe, slušam vas.
1: Evo, lijepi pozdrav i pjesma Može pod Brajde.
0: Može, bude.
1: Može, pozdrav.
0: Slušamo.
1: Pozdravi vi svoga vikendaša. Ja sam bio dole kod njega i bije baš Brajde rikšta nešto. I rekao da ga pozdravim i da ne zaželim to pjesmo i lijepo ga pozdravljam, a vas sudiju i režiju sve lijepo pozdravljam.
0: Isto tako, i vama i prijatelju veliki, veliki pozdrav i čujemo se.
1: Ljudski Žiško iz dole, iz Vladanja.
0: Samo neki živ i zdrav, kak se veli.
1: Da, da.
0: Hvala vam.
1: Čujem, ja idem k njemu na Gemišt uvijek.
0: Onda odite i danas ako imate cajta. Vi pojačite sjeverni, doći ćete vam vaša pjesma.
1: A je, prije podne.
0: Onda odlično.
1: Dobro,
0: hvala vam.
1: Pozdrav.
0: Čujemo se. Ajde, bok, bok.
2: Nema nama sna, dušo umorna, jer u našim venama teče sudbina.
0: Idući poziv, halo, halo. Da li se čujemo? Nešto čuje me sad. Da li mene čujete? Baš i ne.

срамот. Оставила си ме без кошулја, све си однела. И шта са, шта очиш, паре? Како сам можеш тако? Дај ми цигар, бала рајче. И како лук погли мра није срамот, из куће ми истерал.

garip 20 yıl. Hev na uzmi nek nisam ja za pare, ti znaš. Odnesi limaru, odnesi ta kupi materijal, a ja ću ovdje sa moje udice. E, Rajka, Rajče, Rajka, pozdravi limara i kaži mu da neću sada ga bijem, da bude lep za registraciju, a poslju da mu platim za pisma, za marame, za džinčuve, za bombone i za otimanje tuče žene, za

0: Shaking Stevens, Give Me Your Heart Tonight u 20 sati i 18 minuta. Za nekoliko sekundica bit će i 19.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: Jedan dan života za polovicu još jednog sata, ajmo mi kuhati u našem čušpajzu.
1: 92,8 Borna Stipetić. Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
0: Uistinu kažem vam, bit će itekako veselo u ostatku ove večeri. Bavit ćemo se vašim glazbenim izborima kao i uvijek, i to putem poziva i SMS-a. Pa, ako još niste poslali vašu glazbenu željicu, tu je 091-561-6622. Imate opciju SMS-a, isto tako WhatsAppa, Vibera i Messengera. Pa od svega toga nađite nešto najbolje za vas. Put do našeg etera. A kao i uvijek, imat ćemo i više blokova, više šansi da se javite putem poziva. Ukoliko još niste, tu je 505-505 za one koji ne znaju, a i za one koji znaju. Pa eto ga, prvi blok službeno otvoren. Javi se, ponekad me nazovi, da obožavaš čušpajs, 100 put ponovi.

0: Čučemo u nastavu ko će nam biti službeno prvi poziv u ovom našem velikom večernjem čušpezu. Javit ću se na nekoliko njih, pa onda malo slušamo Mjuzu, pa onda opet zovete, pa čitamo vaše SMS porukice i tako sve do pola deset. Plovimo lagano u ljetnom ritmu i danas na 92,8.
1: Niko nema dva života, pa nemam ni ja.
0: Halo, halo.
2: Dobar večer, Bona, di si, majstore?
0: O, isto tako, lepi pozdrav, kako smo?
2: Pa evo, dobro, bio danas udru na suncu ubrio, sad sam došao iz bazena, kumci i šajete nešto smršavaju, razmeć?
0: Mhm.
2: E, ovako, ako mogu naručiti glazbenu želju od Duško Lokina, Dugo je dugo noć.
0: Može, bude.
2: O, ovako, inače, kaj imamo kod tebe da se malo pospominamo?
0: Pa niš posebno, evo, ja sam od jučer tjedan na godišnjem, tak da još sitno brojim, pa ću uživati ja na valovima.
2: Opa, godišnji, bravo, bravo, onda ti sretan godišnji, srdečno pozdravljam tebe, pozdravljam Ameriku, pozdravljam Kritiku, pozdravljam Almiru, pozdravljam Drago iz Novaka i Roberta iz Podgorja i vas u studiju reći, sretan ti godišnji, vidimo se.
0: Hvala vam, bog, bog.
1: Da u tebi vidim sretnu.
0: Fenomenalno otvaranje ovog našeg čušpeza, točnije džuboksa, nije moglo bolje početi. Sad kad ste čuli kak se to dela, 505-505, slobodno se javite ukoliko još niste. Oni koji još nisu uvijek imaju prednost, a oni koji već jesu neka čekaju iduće blokove.

0: Idemo dalje. Halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Večer i vama.
1: Ja bi trebali jednu pjesmu penzionersko.
0: Koju?
1: A ne znam koju bi izabrali.
0: A evo imate neku onako skraćenu varijantu, u kojem smjeru idemo?
1: Pa više prema penziji.
0: Nekakvu penzionersku, samo malo, onda ćemo ovako. Ima vam jedna koja je ovak zanimljiva, malo veselija, baš za penziju. Može?
1: Može.
0: Može, eto. Onda dodano, zahvaljujem i čujemo se.
1: Može, samo pozdrav.
0: Slušam vas.
1: Pozdrav tasto Marijana iz Ježovca od obitelji Hrvinski Čaše.
0: I neku živo u penziji, pretpostavljam, jel tak?
1: Tako je.
0: Eto.
1: Tako je.
0: Zahvaljujem, hvala vam. Čujemo se.
1: Hvala vam, Bog.
0: Bog.

0: linije su još tu. Halo, halo.
1: Halo, dobro večer.
0: Večer i vama.
1: Bernd Kisonikvi.
0: Slušam vas.
1: Ajmo, počeli smo s kavalirima, nastavljamo u istom tonu. Mm-hmm. Moj Gruntek.
0: Može, eto bude.
1: Dobro, hvala, pozdrav hvala vama i naravno svim slušateljima.
0: Čujemo se, zahvaljujem. Laku noć. Bog,
1: laku noć, pozdrav.

0: Ko nam je dalje? Dobro večer.
1: Dobro večer, Borna.
0: Izvolite.
1: Stjepan tu iz Javna.
0: Stjepane, koji hit imate danas za mene da čujem?
1: Dajte vi meni ono Dok si me ti draga voljela.
0: Može, dodano.
1: Može, pozdrav.
0: Slušamo vas.
1: Pozdravljam Vericu Lukavečki iz doma Matija, Babinec, i pozdravljam brata Petra iz doma Stričak. I vas u studiju i režiji, i vama želim laku i ugodnu noć.
0: Ja vama želim isto tako. Uživajte u pjesmi, čujemo se. Hvala vam.
1: Čujemo se.
0: Živjeli, bok bok. Još jedan poziv, halo, halo. Ili nije? Pokušajmo opet, halo, halo.
2: Dobar večer, Borna.
0: Dobar večer, gospođo Vesna. Eto, kaj vam velim putem SMS-a? Samoupornost.
2: Samoupornost. Kak se ti lijepo smiješ, pa to je divota.
0: A gledajte, ako ništa, znate da svijemo neka dana kad smo nak za ništa, ali naš je posao takav da svaki dan moramo biti veseli. O tome se djela.
2: Evo, upravo sam se čula s Ines, stala te pozdraviti i rekla da ti je namjerno poslala mačku.
0: Pa ja ljubitelj mačaka. Ko ne bi uživala kad vidi tako lepo mačku kak je poslala, ne, još na moru.
2: Pa još kratko traje, još kratko.
0: Ma nek se uživa dok se može, samo ću to reći jako. Zato kaj dok si na moru, dok su ti misli na paši, to je jako lepi osjećaj, da.
2: E pa ja bi onda naručila jednom lagano, evo zalutali pogled od klape intrad.

0: radio checklist.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
0: Kapi da.

0: koliko vidim i kak mi se čini, bit će to to od ovog bloka. Lijepo smo popunili listu. Ili ipak nismo, halo, halo.
1: Evo ga, zadnji voz hvatam, radio i...
0: Pa gledajte, opet ću ponoviti, ne znam koji puta danas, piše mi gospođa Vesna, joj pa nikak te ne mogu dobiti, ja velim, samo pozive, samo opornosti, to je to, isplati se.
1: Jepa tak je legendo, trebamo sad.
0: Bumo, neku pjesmu pustili.
1: Srpljes pa, pa evo ga, htjela sam neku drugu, ali onda vam sad dele bolje biti pija nego sad.
0: Pa, evo, relativno zanimljiva poruka vaša, ali može, evo, bude.
1: Pozdrav svima koji slušaju, želim nastavak, ugodni nastavak večeri na Radio Valovima Sjever, a bez pozdrava Sonje i Štefe ko nema.
0: Bez toga nema života, bez toga nema života.
1: I kaj, pa bom dobila kaznu.
0: A, kaj su tak gadni.
1: Pa malo iće bumbar skupa, ne, na pijaču, kazat. Pa bi mogli vina vratiti na kavicu.
0: Koji put, evo sad na godišnjem bi se čak i mogli zaletiti malo.
1: Malo, pa to je sam prik mosta.
0: Pa da.
1: Pa se vidimo.
0: Pa eto, hvala vam lepo, onda uživajte u pjesmi i feštajte.
1: Ajde, pozdrav,
0: živjeli, bog, bog. Hvala vam, bog, bog. E, sad ćemo stati. U zadnjem bloku još ću čitati vaše SMS porukice. Imate se još nešto malo vremena javiti. I to na 091-561-6622, pa izvolite. 92.8 Radio po vašoj mjeri.

0: jedna baš onak za feštu.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
0: Ljudi moji, naš čušpajz, ovaj večernji službeno gotov. Hvala puno na pozivima, hvala puno i na vašim SMS željama. Želim svima ugodnu večer. Čekaju vas u nastavku ispremješani vaši glazbeni izbori. Što se tiče jutra, očekuje vas kolegica Raškaj već od 6:30. Ja ću isto biti tu, ja ću se baviti vijestima. Malo smo se podijelili tokom zadnjih tjedana, baš zbog jako puno čestitaka, pa da se sve stigne. Uvijek je jedan u eteru, jedan na vijestima. Znam da vam fali ono da smo po dvoje pa da se nasmijete, ali radit će se i to, samo da prođe frkica sve u 16 čestitkama. Ništa. Čuvajte se, mazite se, pazite se i čujemo se ponovno sutra.
1: 92,8 Borna Stipetić.
0: A u nastavku fešta sve u 16. Ljudi, laku noć.